0: บารังเชื่อมาเอาเฉียงตกกอดออกมาเรียนเทียนจะฉบับบารังกุมพลิสจังกัดอยู่ขันไตเนี่ยก็ได้จะเพลิงกุมกัดกันเชื่อเนี่ยมาค้างเมืองเงยริลวงบีมุนรอกซีเรปุ่นเมียนกรอตามพอบริลูกไอ้แล้วแต่ปรังอญอบแต่กรอจะจอบกุ้งจะวะริลูกบารังนะนกโกดการพลายสบายแต่พเนจรของเจ็ดรองกรรมกุมพร้อมนัดกุมพลิกบันน้ำกับบาสโซน้ำไตมันเลนเถามาหาอาจารย์พิมพ์ตอดอสระมตีมุสกูในดังเนี่ยปรารุสีกิธรรมะเยอะแต่ง่อยนี้กีประสิทธิ์นี้มันก็สมานสองสายเราโซ่คือเนี่ยได้บังเกิดฉบับกิจสัญญาสังคมบุญกีกัสกอเถื่อไอเนี่ยดังน้อมเถื่อไอกิจสัญญาสังคมแต่ขมายยืมอัศวะทำลายซะในกี้ดาวิสากัญญาสุจางกับอะไรเหรอดังเชิงแต่ง่อยมาเชียงฮักกัดตาตกกรมยีองยานี่กีมันเอาแต่เลือเนี่ยมีนเน่กีเอาแต่เลือเนี่ยมีนจุดไหนดังเนี่ยมีนสารทอเนี่ยมีนคนทอแต่อันนั้นชั่วคนมาได้อันกีเอากรมยีคนเนี่ยองยาให้เนี่ยองยาบอกคนบางสายภาษาสุดตอนระเบิดดอกขมีนหนอนาเจสตอนระเบิดดอกจีนแต่อันนั้นเตะเป็นเนี่ยองยาเกาซาทับได้อกก็ชั่วคนมาได้อกแต่องยาคนบางสายบางสายก็เจ็บบักฉบับยังกีเกาซาทับได้ยังเจ็บบักองค์ญาสันโทโวหามกตมกนั้นก็ชั่วคนธรรมะเตะแต่กรุงนี้องค์ญาก็บานปีสันโทโวหาคือเนี่ยมีนปีสมใดปูนั้นปีรูปปีซาในนองปีนี้อันนั้นกี่สมกรเลยนะในช่วงใบจันมันติดจะจ้าจะพอยังใหญ่ปีสอดเสริมปุ่นยมนั้นสมัยกันด้านเนี่ยปลายมายืมปีเฉินคือจันปีประซองนั้นไอ้ที่สมัยกาลมวยบ่ยืมจัดตกปีไซอสอดสามิงជាសម័យកាលមួយដែលគេហៅថាយុគមាសយុគសម័យមាសមិនមែនជារឿងធម្មតាទេទេមែនឬសាមញ្ញពេកទេដែលប្រទេសយើងចុះទុនខ្សោយអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំហើយបបៃបាក់ខ្លាំងមែនទេ500ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្មែរនៅខ្មែរអត់បាត់ទៅណាចម្ប៉ាបាត់អត់មូនបាត់អត់រត់ច្រើនណាស់នៅលើលោកបាត់តែរត់ខ្មែរនៅឡើយដូចហ្នឹងទីជគុណបំណាច់ធំណាស់របស់ប្រសង់ណាហើយវត្តអារាមហើយគុណបំណាច់បង្កប់ទៅលើអីបង្កប់ទៅលើអសសលក្រោយទៀតនឹងខ្ញុំជួយធ្វើបតកថាមួយឬពីរទៀតដែលនិយាយអំពីអសសលខ្មែរនៅក្នុងសម័យអង្គរដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការអភិវឌ្ឍនៅសេដ្ឋកិច្ចនិងឆ្លោះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តនៅការគ្រប់គ្រងរដ្ឋនាសម័យអង្គរនេះចូលដល់ប្រធានបទហ្នឹងខ្ញុំបណ្ដាចង់បញ្ជាក់បន្តិចទី1យើងត្រូវស្គាល់ពាក្យកលិះរបស់វាសិនពាក្យកលិះគឺអសសលអសសលនេះមានពាក្យកលិះ2ធំពាក្យកលិះទី1ជាភាសាអង់គ្លេសថា literature of philosophy ពាក្យកលិះទី2 literature english philosophy តែខ្ញុំគណៈខ្ញុំលើកមកអធិប្បាយថ្ងៃនេះទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលមិនមែនក្នុងអសសិលទេបើទស្សនវិជ្ជាក្នុងអសសិលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងរឿងធនជ័យដែលលោកបណ្ឌិតវណ្ឌីកុនលោកបានរកឃើញថាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរពីដើមនោះបានបញ្ចូលនៅទស្សនវិជ្ជានៃវិចារណនិយមឃើញទេនៅក្នុងរឿងមិនចុះសំរងនឹងជីវិតលោកអបែកកមុសបានបញ្ចូលនៅទស្សន័យជីវិតអត់ន័យអានឹងទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងអសសិលអានោះវាច្រើនណាស់ព្រោះអសសិលនៅលើលោកមានរាប់រយលានរឿងអញ្ចឹងវាមានរាប់រយលានគំនិតនៅក្នុងហ្នឹងតែដែលខ្ញុំលើកយកមកនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលទស្សនវិជ្ជានៃអសសិលនេះក៏មានអ្នកប្រាជ្ញធំធំនៅលើលោកហ្នឹងច្រើនដែលកំណត់ឲ្យនិយមន័យនឹងមានសង្ឃជាងរយនិយមន័យខ្ញុំឧទាហរណ៍យើងនិយាយពីខ្មែរមុនទៅចោះលោកបណ្ឌិតកេងមន្សាលោកថាអសសិលជាវិជាស្យងដែលចោតដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សដែលឆ្លោះពីបញ្ហាសង្គមដល់លោកកលមៈលោកថាអសសិលជាអាវុធមុខ2ដែលប្រើសិល្បៈយកមកឆ្លោះម្ចាំងអំពីបញ្ហាសង្គម Lenin có con ơi cùng nhất phạm phải năng đại Tolstoy nè Nippon nè so sánh là bấy bao chuyện chuyện rồi xí họ đã chuyển nè để miên chung một bấy nè là một lúc có con ao dùng này đây thả so sánh cứ cá do sao là phạm cho mình trang ông pi chi vất đã tập tiếp năng dùng cùng miên nè Nippon khla khla thế đại miên cùng nhất xây năng đổi ti hóa đổi chia nè Nippon sang tích suy peri sang tích suy peri này có ta so sánh chỉ cương cầm sàn, cương cai cầm sàn, còn chỉ cá sập bãi thì chẳng hết bán chỉ dưỡng ôn lên từ đây ở sơ sơ này, cả lại một nghề sơ sơ ôn khơi nhé, miền lục ru khá lục cầm nón một nghề sơ sơ miền bay, thì mỗi một nghề bột thí, thì pi một nghề tập thá, thì bay một nghề ọt vùng, thế nhé, bột thí tập thá là ọt vùng để cho mình chẳng làm pi tập tập hiệp rằng công ta rằng công việc đa tạo đoàn ná rằng công việc thừa vậy là có bệnh tái miền lục lưu tha thiết tham mộng nghề sơ sơ miền là buồn đó từ mộng nghề cầm sàn thế này nó từ gió từ đây vào sang tây soi bì nó mộng hà nha bên nhạc lá kia của ta mộng nghề sơ sơ miền là hỗ đập pram đó từ mộng nghề tầm nhẹ tầm nồng ở chỉ hóp ôn an rương po về xin ní nó mà ôn gió đánh một pi bắp thọ à rồi thọ bắp cua bắp chấm bắp tê nia giúp ở sầm máy tầm nề đập ôn an rương sam cốc nó mà ôn gió một pi bắp thọ à rồi thọ bộ phía bà tế nó không xin máy bộ ràn à nâng tùm nẹm nó vì mình muối tùm nó muối vì sừng không muối tùm sừng không mùi tôi chứ nét bao dương dễ bị sơ sớ chỉ tu từ dương an dễ bán thá chia múc vì chia muối để sắc xa ông phía mình nốt hóa đâm bằng hàng ông phía tắt tập hiếp nó không sừng không mình nốt ta ở quấy đại vì sai chân kê đại vì khóc vì múc vì chia được tấy cứ và xa là vì thì xa là vì thì nó hay là khóc vì kê bà công miễn xa là vì thì sơ sớ việc khai chia múc vì chia bảo vật xa việc khai cho một vị chia tuổi sinh vị chia việc khai cho một vị chia sùng cung vị chia hay nếu một vị chia Phật Bà Sa Amien Phật Châu Sa vị thiền thế chẳng bằng nhạc khla đã mình vừa chú bác qua từ chắc túc hà so sơ quan về chữ rương an cầm đỏ à rầm nâng minh chữ rương chậm lại cái đại quan ấp miến tức đây là so sơ năng đại quan soi pin dùng này là so sơ năng chẳng là lý chậm nói sùng khánh những cái một vấn này cá đại dương dễ một tiệt so sơ năng cứ cả chớp mình chẳng làm pi tất thiết sùng cung đại Phật Sa vị thiền sừng cung là biệt nà hái ở vây để khi miên bầm non do mà bằng hai ôn ôn ấy buộc khi miên cá bà rầm bạch tử bà rầm khi tha ca liên sâu bà dương khi chan đọc khi chan nếu tranh từ vĩnh là không sừng cung nè học ca để đo ca nghe dương việt tinh thế nên đo ca đo ca nghe tinh những ca liên sâu bà dương rất khó khăn việc khát pê và lìa khát chỉ vật bà dương ở tại giáo anh nâng chỉ bằng hai mũi để thực kịch chẳng hết ban chia lực nông ca riệp trăm và quan ập rúng không ca kịch cú vì riêng một chia riêng nâng kỳ kịch cú từ đó ta sùng cung từ ca nghe ấy là từ đó ca ấy là miễn ở lúc là có pháp trong thời gian cần nhất chia đó ca nghe ban phơi cha còn vô trở lắm á cần nhất chia để dương riêng sắp ngay cần nhất chia bồ ran thế nhưng ở ban chỗ đó mắt modern thế kế thì tao vua ngay là hai quận vì chỗ đó giúp AI từ hồi chẳng mắt đã bị sụm rúa đó AI đó công chúa nó về mắt một đen tầm nơi ta ơi bởi tám chồng kết dụ chân sập ngay là công phần bình nha đi cho nam hai cho nam muốn sẽ có sẽ lại phụ mình phần bình ở rơi tại phẩm bốn rồi nhé thì ta chụm luôn con đã để đại chỗ đó bay qua nè cho nam đi rơi tại phẩm bốn rồi nhé chiến này tại con đi đến đó là pi pon phẩm buồn rồi cãi sập nhẹ chiêm vì cha hơn cha lúc chẳng tự tay và lõng sụm ru cá đai sụm kích thật quật kích nâng trâu là ò hết anh chẳng nhẹ cho mà riêng nơi put cả sọc sẽ lại cái đó nơi sọc sẽ lại phần pin cái đó và hai chi học sắp hết rồi miên bầm nón khai luôn tới chỉ nhẹ ập rụm bờ ập khai luôn chỉ nhẹ ập rụm quân cha được ôm ôn thật kích mới thật ta nơi bạch thăm mà sắc xà miền cừu vận mãn đập mơn nhẹ chiêng vì môn mau lục chẳng sụp phí có tự tuôn tục nông nhé là ứng con trồn quạt hái có tứ khi ảnh lúc ra lời khai thị ca nó có xuống ốc đúng dụng chân kỳ lạ cướp cơ nó có vẹp trong có thay là vũa trong cướp cơ nó nạ bạch thăm nạ ấy nạ ấy nó tốt nhé mà nhục vẹp quạt bên thập phí ấy chỉ nẹ đấy thức ca ốc xa những cái nó không có xuống ốc đúng rồi cứu thì chưa hơn chứ kia bắt đập mơ nẹ chiên nó cứ bật thòm nghe cứu ở nút bị chia lại cứu bị chia lại ôn mới chùm nuôn đã tranh được thuốc cứu một liên bật thòm ở nút bị chia lại thì tới ca cứu nè thì tới ca cứu ở so sánh sáng tay sai sắp tới hai sắp hiện rồi nơi chùm nuôn đập mơ nẹ chiến á. Chẳng dương miên là tập hiếp đi mùi. Thế ai ta đỡ vô càng như thế bàm. Chị bạc chia rung bạc chia vật thích. Chẳng hết bàn chùm nuôn nẹ riêng vật thích. Vẫn bật tư bòm ra không bị sai bạc chia xa hả nhá. Ất rung bạc chia, Ất chia bạc chia ta rồi tê ấn tìm mùi. Bánh hát tì bì, krai bì kru. Nẹ ở xó xa hắn ai thưa bàn. Chả hơn, ôn ai tới chia lê.
1: This is AM 1430, CHKT, Fairchild Radio, Toronto.
0: Ông thì tệ bánh nhát và nó bắt tổ là cả lỡ bỏ miên chỉ ẩm nái thì buồn. Hãy bỏ miên tất cả nó bộ nèo xa xa. Chả ôi ta con cha được bỏ bốn dù ở chỗ bá hỡi. Cả xa xa bỏ dưỡng đất ở si chùm rứ. Dường nghi nào đó càng thì thôi bán cha chiền. Các vị năng nơi bị say tay nịp bồn. Con cha bỏ bốn dù khơi nhạc cái tay nịp

vút đó thọt mà đóng đóng chầm nái vì ha sắp liên tầm mà rồi liền tay chầm nấu rồi với bán phải chịu buôn pram rồi liên mà quan liên này phía bướn bỏ chân sắp ngay để thọt á chầm nái ở phải mà mơn bì mơn là có phải ai ai phải ấy vẫn có tôi tua ba rồi với nhá tôi tua chầm nấu rồi với nhá xăng ta có bài mà liền chẳng á rót tháp bị ba chân còn là ba prạ ảm phí bị sai phía bướn nâng á chẳng mẹ tên bầu thật đăng tham mà nu á sđắc cái đòi rí cái đòi nhà mơn đó mình trai cái đòi nhẹ thưa ca rí ca đòi nhẹ na cái đó có an đai có mưa đai còn nó gương làm sao chẳng ấy bà dương chúa khi ta ảm múc đại dương rí nó vì miên bà giáo chớn sẽ đẹp dương tại miên bà giáo nó dương thử tầm lòng việc ta dương rí ấy khác làm bấy ai tập thưa ca nó bàn thế nên mẹ rí sầm đẹp do nhà bà tê rí cứ sầm rám tứ thừa cá đầm bảy ban prạ do mọi chuyện chấm chỉ vật nhom châu trong vị sai ở romi tam bất tam vị nam chất sắp phẩm buồn đại chư bồ tát dụ bồ tát cần nâng miễn tích lão mũi nẹt chết tích bằng liền nẹt mình chết nẹt chết chết bằng liền nẹt chết tích trong khơi vị chư chôn mai nơi lồng ngũ cha nơi cây cỏ chẳng bằng sắm chết tới bằng liền cù bằng cù rồi hốt bao mà bằng liền nơi sả lá sinh thô mũi nam bay sắp chiến bằng liền hay cù sắm chết cái đấy buộc chăm chăng đấn đỏ vì sao vô tặng vì kêu nạp bạch thâm nạp sum nạp lúc chia lấy tao bị chia lấy bật vì sao bỏ dở tiếng oan nâng hơi đó là khiêm chênh mà thứ ca du sinh năm tới bậc chăm an cha tới bao nhiêu năm thọ dưỡng ắt qua là vậy hai thà so sánh so lắm hai dưỡng uất hai dưỡng chế tam bất chấm nét đăng bao dưỡng việc tu men ten sáng sma cai môi nơi lưỡi chạm vào sáng sma cai môi lưỡi chạm vào chẳng làm bay thì vừa đăng bia so sánh xem thử bằng hai anh bổn bổn làm bị chịu vật mà nô qua so sánh để sắc xá bị chịu vật mà nô sắc xá bị sừng cúng sắc xá bị cá bị vọt từ ní sna đáy so sánh thằng ai bộ sna đáy so sánh bị ăn đâu mặt đáy như vậy bị vọt trên đỉnh cỡ đôi chia sna đáy thằng paramien chẳng ta bốn paramien có một lúc dễ đẹp nếu cõi mất tranh chia cả đá ta sẽ bắt phá nó mở cửa con chắn thì nó cội mở tết cho anh chị ốc sạch đó lấy nó về tư chắn ấy về tư chưa xâm lên với nhau về trụ thua thua hắn về viên ca bị vọt à so sánh có bị vọt chẳng lại đang bây giờ đang bị năng dương thì dễ em bí và vọt sẵn công luôn tới cho nhưng mà khi em thao việc thống việc vẽ bản hiểm phi diếm chẳng khai con thì mấy em ôn ai dù bán hỏi mình bảo vệ về thì phan đại dương là dương luôn nơi này chủng này tối muối thì chắc vào đây Einstein nhá chết sập và quật nực khơi thả quật squat từ đây và put chưa tịch và quật squat bàn chân á chủng này đang quật cao này và put thả sấy để thôm những cái từ mệt mệt những thôm này bọn đằng á phan đại dương việc này muối này cả lạ gì tối muối đi khúc người ta tết nữa nè đọc khúc chiên này hết bình dễ vì cả lại si mê cái biếu á tăng việc ôn cao đập ôn slap ôn hợp tâm hợp liên phục hết cả lại si mê cái biếu nó việc chụp lại tốt mũi này không chặt vào thằng mũi đấy nhưng mà chặt vào mũi thằng mũi làm nâng biến tầm man rồi cao cắt à song khay nè bị chân bên trên chạy niêm ở đây chặt vào này cao là nè thì sẽ xa có rõ khơi nhé và hãy dịp bẩm bẩn bọn liên chân làm một hơi cả tài bay vị bay này tia thế tụ bưng thông vào đằng ngọn hấp bờ dương dễ bị phan đại dương đi vậy phan đại dương đi từ chập và đệ sinh thị nơi không chạm vào đấy và hai chị buôn bòn liên cho nằm hấp buôn bòn liên cho nằm nữa mình men đôi ở vậy thì dương khơi sắp ngay như thế cả chập còn nói từ bốn việc con thì chịu đông phơi mũi thế ăn miếng là vây chỉ vứt ấy nó bán xong bay tại lô hạ thiết đáy chứ còn là bán này vừa hơi tay dịp sai mình tay dịp tật này tại phía để việc vớt chung mình vẻ tật nữa của phải đấy vớt chung mình vẻ tật phóng vớt chung mình cuốn ai phòng việc vớt đó còn lớn muối sẽ cho phải đấy về lẽ cho nó thì chẹt nó thì chẹt tay chia đông ta cọ là không muối không nhiên chỉ vứt nào rồi nó bán đây ăn miếng này mình chẳng hết phải chứ còn muối còn bơ rồi liên cho năm môn phải đấy về vớt chỗ đó còn lớn như sắp thái nữa cả lon dương sắp thay nướng cả lon ấy cứ cả lon vừa mà chung vinh luôn ai nướng mà thấy buồn màu hai vừa mà chung vinh bây hạt tết nướng cứ mà rối ở bay rồi họ sập làm thằng ngày thế này vừa chỗ đó chung nướng hái bạn thưa ơi xây đàn phía mới thẹn cho một món bạn chỉ vớt bị chạp cầm nát là chỉ vớt bị chạp cầm nát là tam từ đây bị chia xa để kể rõ khơi nữa nơi chia xa thì tối tối mới nơi sập mất đây